0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Ziceți voi că este ușor să ai în minte obsedant teme muzicale ce se aseamănă și să fie nevoie să cauți cine a fost primul. Sau voci cu timbru și stil asemănător. Așa că astăzi vom auzi pe Robert Plant, Chris Robinson și pe Greta Van Fleet. Când zicem Plant, zicem și Jimmy Page. Apoi să începem cu Black Rose, Chris Robinson și Jimmy Page, cu un cover după Fleetwood Mac, Peter Green și, desigur, Oh Well.
3: Mr. Peter Green and his Fleetwood Mac.

Și în continuare, tot de pe albumul Live at the Greek, urmează o piesă clasică Zeppelin, voce Robinson și Jimmy Page la chitară.

Era să cad jos de pe scaun, pe pământ și chiar mai jos, când era să fac o asociere între Chris Robinson de la Black Crowes și Mark Bolan de la T-Rex, celebra formație din anii 70. Cu uimire și consternare, chiar îl vom auzi pe Chris Robinson cu un cover după Mark Bolan, T-Rex The Slider, extras din albumul excepțional 1972 Black Crowes.

Mulțumim pentru amintiri, Black Crowes. Și acum, pe relația Led Zeppelin, Robert Plant, urmează Greta Van Fleet cu Safari Song.

Aș continua acum cu Eric Clapton și piesa Pretending. A fost lansată pe discul Journeyman din 1989, imediat după LP și în format single. Cântecul a fost compus de Jerry Lynn Williams, dar s-a potrivit ca o mănușă stării emoționale a lui Eric Clapton după divorțul de Patty Boyd, ex-soția lui George Harrison, din 1966.

Să zicem acum că trecem la secțiunea de blues cu o îndrăgosteală din tinerețea mea, care a fost trupa James Gang din perioada lui Joe Walsh. Cu versuri excelente, dar mai ales cu un riff obsedant ce merită a fi pus ca melodie de sonerie a telefonului, piesa Midnight Man, piesă de pe albumul al treilea al trupei James Gang.

Ca să nu trecem brusc la secțiunea noastră de blues și să nu ni se facă rău nici pe cal, dar nici pe jos, adică nici rock, dar nici blues. Urmează formația The Record Company și piesa Off the Ground.

Noutăți din lumea bluzului și cu oarecare interes pentru ascultătorii noștri ar fi noua regină din Norvegia, Tora Dahl.

Dacă prin absurd, să zicem, mi-aș permite să dau sfaturi, câteodată, dar foarte rar, ar fi piesa lui G-Love and Special Sauce. Weekends are for making love, nu?

Tot nou, tot blues la pedal steel slide cu Robert Randolph și Judith Hill, cu piesa When Will the Love Rain Down. Excelent blues, după o milă părere. Eu, așa piesă cu asemenea revelație n-am avut decât pe vremea când a apărut muzica lui Prince.

Oarecum sedus de Titu, mai întâi, apoi sedus și de versuri, a apărut în playlistul de astăzi doamna ZZ Ward, cu domiciliul undeva prin America, cred, născută prin Abington, Pennsylvania. Titlul seducător este Dezbrăcat sau Dezbrăcată prin junglă.

Pe valul mondial al muzicii cu același nume se află Marty Stewart și Kenny Vaughan cu piesa Country Boy Rock and Roll de pe albumul din 2010 Ghost Train The Studio B Sessions, o piesă antrenantă a sectorului agricol al întreprinderilor agricole de stat și al cooperativelor agricole de producție și nu în ultimul rând al stațiunilor de mecanizare a agriculturii.

Cel mai reprezentativ exponent country al datei mondiale de 26 ianuarie 1953 este Lucinda Williams. O vom auzi printre dinți cu piesa Can't Let Go.